Masutra subotă 12 ani sat la Roof, terasă clubă la Resistance. Star Jarat Stone of Live Percussion. Pe ce că văz brazilski, cubanski, afroritmovi, salsa, bossa, samba, calipso i rumba. Osigurete svoje mjesto na vrijeme. Dakle, sutra u 21 sat, terasa kluba La Resistance, Stari Jarac u akciji.